我的老婆们我咋做我们人家都不能不让我我很啊 ASM 我拉雅蒂我没有不很加的我拉迪欧拉克巴sabu narkoba buti may mongan dulu mongo ikumonito utang kano iti upanti lo bonemolango ismet mine lo atangulay narkoba buti wano dila popo hingga dulu wau mongo wala abuti wano dila imantualo wau awasiano may mo orusa kutumulio lo mongo ikumonito utang kano Mopo hingga de narkoba de bila bumai karaja lo pahi popote hula lo buto'o wau pamanginda. Tabo mai ohu ila lo unala'a, ta udula'a lo agama, ta udula'a tohu ngola yanti, wau mongo guru. Pamanginda to daera, mai mohu ila pohoram, to umai mongohi pahamu, aniru mongo ditimoli si sehatia, wau okalaja u ohasili. Mulama mo tato, donggo to habali u wali-wali to u modinigumola.

Tulade uwoluoto dinas kesehatan Togoro lonto ujanuari sande lo usop tembener ode lo mati lo punawan lota tamati dengeta uau ilang kahuto apula miampotete tata tanggung malato panyaki rabies Togoro istikilome lo otanggulai dipolu tama lo bubuheta ato panyaki samu mahua ilau nemanio. Nah boh, eleponu odito, musi bebo to imato lo pamanenda. To umai ngopo woluo, utanggulalio vaksinasi rabies ode apula uau tete. Wau, mai mengoni pahamu ode na iati. Wolo upohutu wolo, wanuma didaneta meambo ilang kahutu apula meambo tete. Bila pohamawa lo ugamani, wanuma ilo deneta miambo ilo dangkahuta lo apula miambo tete. Musi mahu ame imemo agihubila tapalalo. Pohidelio dela iati, mai mopopele hiyo to uodungalo rabies. Sabu panyaki beti, mai moopate. Mulama ngotato, dongko toha bali uwan wali to u mo di minggu molang.